Sanjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

dengarkan bersama-sama ya lagu-lagu daerah Minang, Sumatera Barat yang dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Tetap di Prompat FM, RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.